urade adɔ yɛ ntio ɛna yɛ nwie saa nti ɔdɔfoɔ yɛ akyerɛ w'ani sɔ fama urade wate Shwa kron kron kachira ye kwa sese niye ma eko ye ema wa. Enkase e ye wa wa huwa din. Obinsu njima otu ye se wa brabo imu sem. Ye.

sa wukwa sore ni ya tu jum na wa antubi ya tuwa ye inyum na wa antubi ya na upa upa chile bibi upa chile se eye wua wa huo den na yadi ebeti mine ojun tufuo no Jeremiah kwa jum no akase eye radia do ye ntio ena ye ye nyuesa Radia Doye Lamentation chapter 3 from verse 22.